0: Оригинально писал Фран Леости.
1: Писал Фран Леости.
0: Поп пропева, а поп пропева.
2: Сте ви Мартин Карпан.
3: Пин, пон, чин, пон, тем.
2: Сем Мартин спедена фино, лепа облека за живино. Първич гре на Дунай, зло се му мърди. На Дунаю новита, син цесарев е умърл. Великан му е файто, глава страна. Цесар па е йока, стока интарна. Ко се мало мири, е на върсти оръжарна. Капан штудира меча, оклепе и челаде. Все кър приме в роко, все се му строби. Стопи първа кова, чио за ме роке. Тежко кладло, не му лахко, ко перишчак и напупа ми. Гони криша, кое точи, сън людин се зди. Цесар се насмиха с великаном шалем. Цесарица е насрична, липица е дол по дъру. Шкодоженно се насмиха, коп го сайбър дал собол. Ай, къп го стай, къп го стай, къп го студира. Мишля, липки и размишля. Круто гледа.
4: Хайди па нисте друге показали, липите.
2: Цесар ни папеш и кой не бо.
5: Не, не.
2: Папеш е Янка, папа е тут ни шверто. Грубе и кресивне моке.
5: Рим Рома.
2: А бук сал?
5: Сале.
2: Придете на поле и сежата в роке, кърпана рока стисне бърда с пазобе.
4: Крим удари за нос, то си мисли кмет е кмет, дари се мачна жвала, щеп не зна до пет.
2: Ко обале тита всак на своя стран, бърда с лежи на тлех, конец двобоя знам.
4: Кърпан е юнак, кърпан е герой, взе бърда с ее глава, он е народни герой.